0: ngokusebenza komasipala. Votela iIFP.
1: Imibono eyeqembu lezepolitiki ayihlanganise lutho nezwi loMzansi FM.
2: Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje.